Una bihi sarobahum. Niki ngagem ngeten niki kagem nutup minuman-minumanipun. Lajeng Ibnu Abi Najih, Ibnu Abi Najih saking Mujahid rahimahullahu taala ngendikaken khitamuhu miskun. Nggih. Tutupanipun menika kasturi, dipun pungkasi ngagem kasturi. Kala tayyibuhu miskun, aromanipun dipun paringi aroma misik. Lajeng Allah Subhanahu wa taala dawuh wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dados niki minumanipun kagem tiang-tiang al-abror, nggih, tiang-tiang ingkang sae binjing wonten ing swarga menika napa nggih wajahipun berseri-seri seneng saha dipun cepaki dipan-dipan lan gelas-gelas wonten ing mriku wonten minuman ingkang dipun wastani khomril ladzatil lisyaribin, khomer kang enak banget kagem tiang-tiang ingkang ngunjuk. Khitamuhu miskun, padahal khomer kolawau dipun campuri ngagem misik. Nggih, dipun lak, dipun segel ngangge aroma misik. Lajeng wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, ana ing perkara iki mbok yuwa wong-wong sing padha balapan do balapano. Sing padha disik-disian padha disik-disiano kangge napa meraih mendhet minuman sing dipun lak ngagem misik niki. Ai wa fi mithli hadzal hal, maksudipun nggih tegesipun wonten ing kesempatan ngeten niki fal yatafakhuril mutafakhirun. Falyatafakhuril mutafakhirun, mbok yo wong sing padha berbangga-bangga kuwi berbangga-bangga masalah kaya ngene iki. Nggih, udah bangga-bangga do okeh-okehan masalah ngeten iki. Niki kados dawuhipun Allah taala ingkang kasebat wonten ing surat As-Saffat ayat 16 ayat 31 limit lihadza falyamalil amilun. Limit lihada fal ya'malil amilun, kanggu kemenangan sing koyong niki supaya wong-wong sing podo ngamal gek ndang ngamalo ngoten. Terus niki kapureh enggal-enggal nindakaken amalan-amalan gen boten gedisian sanesipun supados pikanto omben-omben sing serba nikmat kados kala wingi ingkang sampun dipun sebataken wonten ing ayat saderengipun. Wa mizatuhu min tasnim, wa qauluhu ta'ala lan tamwi Allah ta'ala wa mizatuhu min tasnim. Wa mizatuhu gitu, wa mizatuhu lan campurane umben-umben iku wau inggih menika min tasnimin sanging tasnim. Napa tasnim? Tasnim niku nggih gaweane Mas Aris Yogja niku gawe tasnim. Nah, gitu. Tasnim niku wonten ing mriki ar-rahiqul mausuf min tasnim. Nggih. Arak utawi khomer ingkang dipun sebataken wonten ing ayat saderengipun menika
enten campuranipun tasnim. Napa tasnim? Ae min syarobin. Sangka umben-umben alias unjuan yukalulahu tasnimun. Namine unjuan kalawau tasnim. Wahuwa asrafu syarobi ahlil jannah wa a'lahu. Engkang dipun wastani tasnim inggih punika sak mulya-mulyane unjuan kagem penduduk swarga. Lan niki unjuan sing paling hebat kagem tiyang swarga. Nah, ngoten. Nek kados wa slamet rawa sabi ngoten unjuan sing paling hebat ngono nggih pun dipun paringi susu serana liyane. Terus apa meneh? Khomer ya ora etuk ning teng alam donya terus arep banyu degan. Nah, banyu degan niku segere menawi bar panas-panas nggih to. Bermatun ke sawah ngoten. Wah, terus leren ngeyop kalih ngunjuk toyo degan. Wah, subhanallah segere. Wis ora ana sing ngalahke. Nah, niki wonten ing swarga unjukanipun menika dereng nate mala ainun roat urung tau didelok karo mripat wala uzunun samiat kuping ya urung tau krungu critane wala khotoro ala qalbi basar lan urung kemprentek ana ing manaing menungso gitu. Menungso niku tinggalan dunya nek ngangen-angen minuman sing paling sedap paling hebat ngoten niku nggih napa nggih isine nggih kopi. Kopi niku kenthel mantep manis ngoten nggih ning nggih rong gelas nggih ora kuat. Biasane sak gelas niku pun sekeco utawi es teh. Lah nek es teh kanggo wong masuk angin wong pilek ya ora wani. Napa sirup? Nah, sirup barbodo niku kathah sirup bar niku do watuk kabeh wong sirupe ngangge sari manis. Nah, gitu. Nah, niki amprih gampange nyediani tamu nganggene sirup karek ngedak rasah nggo gula. Nah, ngoten niku. Nah, mboten sirup mboten termasuk sing minuman paling hebat. Susu nggih nek teng alam donya menika minuman paling hebat menika susu ya, dicampur kalian susu segar ngoten nggih. Ah niki. Ning niki ingkang dipun bayangaken wonten ing alam donya. Ananging sak estunipun tasnim ingkang dipun sebataken wonten ing ayat menika inggih menika omben-omben kang paling sedap kagem ahli suwarga awake dhewe dereng saged mbayangke rasane kaya ngopo. Binjing nek pun saged nek pun mlebet swarga nembe ngraosaken. Allahumma amin. Niki. Lajeng wali hadza nggih qolahu ngendikaaken masalah niki Abu Shalihin Abu Shalih Wadhahak lan Ad-Dhahak. Wali hadza pramila qala dawuh Allah taala ainai yasrabu bihal muqarrabun sing jenengane tasnim inggih menika ainan tok. Nah, tok niku mata air. Mata air yasrabu bihal muqarrabun kang wong-wong kang padha den parkake marang Allah niku sami ngunjuk toya niku wau ai yasrabu hal muqarrabun sorfan. Nggih, sorfan. Maksudipun tiang-tiang ingkang parek dumateng Allah taala sami ngunjuk unjukan kala wau kanthi saestu. Wa tamzatu li ashabil yamin mazjan. Lan menika kados punapa ingkang dipun sugataken dumateng ashabul yamin. Dumateng gulungan kanan minuman ingkang murni ingkang memikat. Nah, ngoten nggih mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi rezeki kita sedaya wageta ngunjuk toya ingkang dipun sebataken wonten ing ayat menika. Allahumma
Amin. Qolahu Ibnu Mas'ud.

Jika akan ngeten iki inggih menika Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbasin saha Ibnu Abbas wa Masruqin lan Masruq wa Qatadah lan Qatadah wa ghairuhum lan sanes-sanesipun. Para miyarsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Niki kita sampun telas ayat 28. Insyaallah ayat 29 badhe kita lajengaken wonten ing wekdal sak candhakipun. Mboten namung saderengipun dalem tutup acara dalu menika saderengipun wonten soal jawab dalem badhe nambahi keterangan saking napa niku wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ana nggon masalah kaya ngene iki mbok yo wong-wong sing padha balapan lek do balapan. Maksudipun menawi Allah Ta'ala sampun nyebataken sifat-sifat swarga, mbok yo hambaiku enggal-enggal nindakaken amalan sing marakake mlebu swarga. Pramila kados ingkang pun sebataken wonten ing ayat 133 surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh